0: malo professor tolonga ta leilani e avem famasino ol famasino nga maolunga tsal sanga por kota fo biol akili pati moritoru tsal sanga or tsal sanga lua felu su fale to fia ile afion a professor po judge ta fa malo e avem pule politino le nga falo ia ale investeo waikato o se ol wai tamani pacifica tu lai mai le to finga o le afion a ia judge po professor ta fa malo sanga lue mo muas famasino or famasino nga maolunga Samoa ao le tofia avea mapule la onga falo ia le universite o Waikato. Ia o tato talafo ia, tufasia mfali wina talafo, awalo silafia. Manuia peo e Samoa, tofila unina kirithi alai, Radio 531 PI, tasi o lua tesi lua famo.
1: Pacific people together.